Столетие е там, кир си ти. Радио Гранд. Твои най-любши хити. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.